0: kad ti šogori do kad radi banka.
1: Ej, slušaj, što ti s ovim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo šlaufe
1: tamo. Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, tamo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje Mari kupio badeko s tima ovoga?
0: Pa jesam, nego znaš šta, i s ti ponovno...
1: Maš gaće ti ovoga.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Malo po malo, evo nas na kraju još jednog radnog tjedna. Dobro jutro ljudi, nadam se da ste uhvatili koji sad sna i da ste spremni rasturiti ovaj dan ispred nas. Kolega Stipe Blažević za tonskim pultom, ja sam Mihajla Perajica i vaše smo društvo sve do 10 sati. Ajmo se mi lagano razbuditi, tu nam je poznata trojka, Marijan Ban, Oliver i Arsen. Ovo je ljeto sa...

prazne i meke. Vrti sam često drugčije neke koje i ne bi ispale baš.

znaj. Sve čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kuten ću s tebom dočekat kraj.

Dobro, jeste li vi ispratili naše bijele sinoć? 5 puta su zatresli protivničku mrežu, 5 puta su zabili Žalgirisu. Oni nama svega 2 puta, za Hajduk su zabijali 2 put Šego, Pajaziti u 56. Dalison 73. i Pukštas za kraj u 75. Prvi susret 3. pretkola konferencijske lige prošao je bolje od očekivanog, tako da je Hajduk na korak do play-offa konferencijske lige. Uzvrat je sljedećeg četvrtka na Poljudu. Pobjednik ovog dvomeča u play-offu ide na boljeg iz ogleda Rakova i Hamarbija. A mi ćemo i za 8 sati proći svu analizu pa poslušati i što trener o svemu tomu kaže. U nastavku smo uz Đavole.

0: Socrat.
1: A, znam, znam, a, puno je on tega reka.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

0: je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere noge u dvor, hajme!
1: Kad Nadalina noge toča, sri dvora u maštilu, jo kebeleca kefinoća,

0: ma koga o feste? Rosade, galettine, mandolati, torte crocanti. Ni ništa slaje o slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko. Ajme!
1: Kad nadalina misi slatko, udane ispri fešte. Jo da je vidi bar na kratko, čas kriva ispo vešte.

0: bili svi zna moredu na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i utvrdo i umeko i ugusto i uritko i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj žbatije, to je prava fešta od jaj. Hajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima i svakim danom sve je slaja ka guci.

Ja sam Ivo Brdoljak. Ovo je priča o rukama. Jer ima jela koje se ne mogu napraviti na brzinu. Ne mogu se kupiti gotova. I ne mogu se naučiti iz knjiga ni iz recepata. Moraju proći kroz ruke. A domaći njoki su upravo takvi. Ako želiš upoznati jednu dalmatinsku kuću, nemoj prvo gledati u dnevni boravak. Uđi u kužinu. Pogledaj stol. I negdje u kredenci potraži staru metalnu gratakažu. Pomalu načetu ruzinom. S utorima izlizanim od tisuću njoka. Nije bila posebno lipa. Nije se čuvala zbog izgleda. Čuvala se jer je pripadala kući. Jer kad bi se izvarila iz kredence, znalo se. Danas se rade njoki. To nikad nije bio posao za jednoga. To je bio mali obiteljski događaj. Netko bi ogulio kumpire, drugi bi gnječio, treći bi pripremao brašno, a najstarija žena u kući gledala bi sve to sa strane. I kad bi vidjela da netko pretjeruje, samo bi rekla: ne dodaj više brašna, osjeti pod rukom. I možda je to jedna od najvećih tajni dalmatinske kužine. Neke se stvari ne mogu izvagati, moraju se osjetiti. Did bi naložija vatru, baba bi kuhala kumpire u kori. Da ostanu suvlji, kumpiri bi se zgnječili i stavili na stol. Dodalo se malo brašna, napravila mala udubina u sredini. U nju jaje i malo soli. A onda bi ruke počele raditi svoje. Brašna tek toliko da se tijesto poveže i ostane mekano. Ne tvrdo, jer tvrdi njok nije njok, to je kamen. A tada bi i dica dobila svoj posao. Brašna bi bilo po stolu, po rukama, nekad i po nosu. Valjali bi se prvi valjci. Jedan bi njok bio prevelik, drugi bi se raspao, treći bi baba pogledala i rekla: e sad već liči na njok. I svi bi se nasmijali, a dite bi pokušalo ponovo, jer tako se nekad učilo. Nisi učio recept na pamet čitajući. Gledao si, dodirivao, ponavljao i s vremenom bi ruka sama znala. A kad se tijesto napravi kako treba, dolazi ono najljepše. Ruke. Valjaju se dugi valjci. Režu mali komadi. I svaki njok prođe preko gratakaže jednim potezom palca da dobije one male brazde, ne samo zbog izgleda, nego zato da one prime šug. Jer dobar njok mora znat nositi umak, šug. A u Dalmaciji je šug ozbiljna stvar. I zato su pravi domaći njoki rijetko bili sami. Najčešće je čekala paštica. Komad govedine našpikan pancetom, češnjakom i klinom.

Netko bi tu dodao i prošek, netko domaće pomidore. Netko bi imao svoj mali obiteljski trik. Jer ni pašticada nije imala jedan jedini recept, ali je imala jedno pravilo. Ne smiješ je požurivati. Krčkala bi satima, polako, dok meso ne omekša, dok se šug ne zgusne, dok kuća ne zamiriše. I kad bi sve konačno došlo na stol, nije se puno govorilo, samo zveckanje pijata. A onda bi netko rekao, dodaj još malo šuga, i to je bio kompliment, možda i najveći. Kad danas govorimo o domaćim njokima, lako je govoriti o receptu. Kumpir, jaje, brašno, sol.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Spremno.
0: Šta?
2: Čekaj ovaj, malo prije pivala Ana Oksa.
0: Ana Oksa. Jer što ko voli novi naš džingl?
2: Dobre.
0: Ovaj spontani. Snimlja skoro u banju.
2: Ne to, nego...
0: Šta?
2: Je li bila onaka na Hvaru?
0: Ko Ana Oksa? Nemam pojma, možda to Vinkota naš zna. Ali znam da je bila Jackie Kennedy, znam da je bio Edward, Prince Edward, Wally Simpson, ko je još bio?
2: Benetton.
0: Benetton je. Ko je još bio po Paizu? Sad će na on još reći. Kroj je Don Kroj.
2: Čekaj. Samo, Dina je on.
0: Evo ga. Vinko.
3: Bije Vajta.
0: Ko
2: Vajta?
0: Vajta. Vajta je nastupa svoje vremenu na Heliosa tamo na hotelima.
2: Ne, ne to, nego...
3: Bije Vajta, na Štefo, Pice, Vuko, Tereza, Ivica Šerfezi.
0: Neću.
3: Terasa Helios. 720 katridik, brodih iz poterace.
2: Mene samo zanima, kad je bila Jackie Onassis, ili onda bila Onassis, je bila onda...
0: Bila je Onassis onda kad je bila...
2: Ja mislim, kad ona vidjela našega Vinkota, da je tila ostaviti Onassis.
0: A bija Moli Vinkota tad.
3: Tad sam joj bi Moli.
0: A sjećate li se toga još?
3: Ne.
0: Ne, ne znate.
3: Na skaline, napišem datum kad je bila. Na skaline...
2: Opiše, stvarno.
0: Je, a samo treni, ko je još bio ovaj, odnosno abdicirani kralj Edward i voli Simpson.
2: A dobro, to je bilo davno.
3: Pa, ko će ti pamtiti ko je sve bio?
2: Dobro, a koja je vama bila najzgodnija?
0: A njemu, zna se Sanja Vuković. To je...
3: Od pjevačica mi je najdraža bila Jasna Zlokić.
0: Zašto bila, ali vam više nije draga?
2: Ne da mu žena?
3: Ne, ona je meni dva da nas pojam.
2: Onda ima poster.
0: Voli plauše, vidiš.
3: Nikako mi se pari da su čorne ženske malo zlačiste. Sad... Tako mi se pari, a to ne mora biti to tako.
2: A ne mora biti tako, nego mi to sad ne zna gdje uštekala slušalice.
0: Ne, ništa ne
2: čuje.
3: Dobre, ja.
2: A nije uštekala slušalice.
3: Šime.
2: Recite.
3: Šime, da te rečem, gledao sam Mirtu Dilo na balun jutros.
2: Ma je.
3: I noća sam...
0: Sad ništa ne čuje više.
3: Dobro jutro Hrvatska, i ovo je dabio je sad pukata na postole.
2: A sad se skoro ugušila sa ovim kabelom slušalica, jer nije ustekala slušalice.
0: Nije nego ne valjaju slušalice.
2: Pa evo ti druge.
0: Daj mi druge. Ja ga ništa ne čujem.
2: Ja ga sve čujem, a ja ću s ovikom pričati da se ti tu...
0: Ja moram namisti slušalice.
2: Šta ima novoga onda?
3: Evo ovako. Sinoć je... U sklopu Puhjade predstavljena knjiga U sjeni Svetog Mihovila. Znači, sakralni spomenik, spomenici dola na otoku Hvaru, a u knjizi je pregled sakralnih spomenika na području sela Dola. Kroz fotografije popis i sažete opise crkava i crkvica, onda ima kapela i kapelica i križeva. A autor te knjige je član, urednik lista i idejni začetnik udruge Tartajun Ivica Muškatel.
2: Ovo je sad palila mobite.
0: Nisam, slučajno.
2: A čovjek govori, ona neozbiljna je totalno, ja ne znam kakva je baba na Hvar. Vi govorite pali mobitel, ovdje sad...
0: Nisam upalila, nego se sam upalija. Išla se nešto vidit.
3: Kad dojde o story, ga bude previše ozbiljno.
0: Eto vidiš.
2: Čekaj, sad ti čovjek spomenija Dol. Čekaj, ti si Dola, tako šurjat.
0: Yes.
3: Rekao sam da je bila ova izložba profesora Ivice Muškatela, ta knjiga je bila krasna, bila je puno svita, a inače Puhjada je u punom zamahu, događaju se milijardu stvori, predstave, dica, tonci, balun, balote. A pošto sam joj vezan za balote, moram reći da je večeras finale na balote i spletom okolnosti u finale opet igraju moja malenkost Tornado i Avolo iz Dola.
0: Čekaj, zovete se Tornado, ko oni zadarski navijači?
3: Da, Tornado, mi Tornado, to je bilo...
2: A je prvi za Tornado, pa onda navijači.
3: Igramo večeras u 9 uri, a sutra je završetak Puhjade i nastupa Nenobela.
0: Nenobela. Jer Grete na feštu će
2: uspustiti. Ne, ne, a zašto niste zvali Jasnu Zlokić?
0: E, a kad on ne određuje tu?
3: I to je organizator.
0: E, on ne određuje, treba. Nego ovi Ivica Muškatelo. Jel on?
2: Onda nas on sluša.
3: On je glavni, ali ima tamo mlodeki. Alo.
0: E.
3: Moram vam nešto reći da su ni toliko dobro organizirani s obzirom kakav je to program. Jer mislim... Kad bismo mi govorili sad o temu programu, valo bi početi u podnije, a fini popodnije ćete...
2: Dobro, ali ko je uvatio te sve jadne miševe? Te puhove?
3: Nema ih.
2: Onda, samo se zove Puhijada.
0: Ali neće biti ovu, ali neće biti ovu godinu da prodaju puhe.
3: Ma bit će dvo, tri, možda će biti deseta puhija su bili...
2: Pa nek napravi vegetarijanski.
0: Čeko da čujemo, čaj bilo loni?
3: To ti se zove u prevodu glod. Ako se shvatim.
0: Sad su na Ozempiku, svi nema više puhi, da se našalimo.
3: Kad je Puhijada začeta, kad je počela, kad je ideja bila, onda je ipak bilo puhi. I bilo je bi se skupilo 40, 50, 60, 70, ali valjda su ove klimatske promjene sve promijenili i te puhe, tima puhima je došlo do govjedećih i judića povada.
2: A biće ste pojeli sve puhe, pa zato i nema.
0: Ali imati, to je kao moto toga je jednega puha, dvi fete kruha. Jel tako?
3: Tako je, tako se kodilo uvijek. Ajmo svakih uzrećici. I hoću još ovako nešto reći. Naprimjer, večeras u Jersu na Trgu Svetoga Ivana u Deveturi tradicionalni koncert Kuda Jersa, nešto novo, nešto staro.
0: Znači, nešto plavo, nešto posuđeno, nije.
2: To je za neko se nisu udale ili?
3: Za oba spola. Za oba spole. A ujedno će biti svećani koncert u čast domovini, u čast posvećeno Iviti Ardoviću 9.8. To je znači u nediju, je tako? U nediju u ostani po uri navečer u Jersi nastupat će Branka Pleština Stanić, Vladimir Garić, Dragana Dobronić, Dino Petić i još niz izvanrednih glazbenika.
0: Aha. A čekajte, 10. je fešta Svetog Lovre u Varbosku.
3: U Varbosku je velika fešta i Sveti Lovrinac.
0: Da.
3: To će biti muzika, zabava, sardele, pečenje.
0: Tonci, sve.
3: Tonci, sve će biti. A ujedno 10.8. će biti u Storigrod Lipe naše kole, a ovaj put, pošto je bilo Moloselo, ti Mirta znaš, bilo je Moloselo, Šuberija, sad je Srinja kola, nastupa Trio Dalmatino i bit će izložba Lukija Ljubića, priča iza pozornice. Šta to znači? Ja sam to ovako shvatio. Luki Ljubić u Stori Grodar nije pozornice. On stavije razglase.
0: Razglase, da.
3: I tako
0: da. A on je inače iz Varbanja, da.
3: E, on je iz Varbanja, on je Varbanjani. I on vjerovatno ima svoje događanja, mimo tega će se staviti, iza tega on će ispričati neke svoje priče. Ali poće biti zastupljena lokalna vina i bit će proizvod, bit će sardijer peći. Pa s onim put je bilo na da, ove naše kole u Šuberju je bilo odlično. Bila lijepa izložba, gipsani figura. Znači čovjek je napravi jude, njegove suside, store, starograjane, njegove prijatelje u gipsu i to je bilo za 10.
2: O ti bi otac u gips,
3: nije? Da nije, sam
0: pa nisu se oni slomili pa i stavio u gips.
2: A ne misliš da ti napravio oca u gipsu, nije?
0: Ne zna, nije.
3: Ajde, sad ćemo, možemo malo reći o ribašćini.
0: Ajde o ribašćini, ajde da čujem.
2: Šta je ribašćina?
0: Pa šta ima od riba i to?
2: A, to.
0: Šta je ribašćina? Šime, koliko vodi ovu emisiju, još niza pantić, eto ribašćina.
3: Šime.
2: Ja samo znam entre. Ja otkad znam...
0: To ćemo na krojića će biti za entre.
2: Ne, ja kad znam Šorvinkota, kad idem god negni na ručak, ja ovdje kažem šta je entre.
0: Ali znate šta ja predlažem? Tamo di Vinko stoji, tamo taj dio staroga grada i to di je ploča, da kad se on uključuje u naš radijski program, da bude razglas tako da svi čuju.
3: A sve ste idu atijento.
0: Je?
3: Da.
0: Dobro je.
3: Ja ćeš da nas govorit.
0: Ne znam jeste slušali na početku emisije Šime izvuka jednu gospođu koja je napravila biznis. Dakle, slušala je čak Osakin i onda je...
2: Ne, ovako je imala je papir u ruci. I onda je svako jutro lipo išla za ljudima po mistu i onda je gledala ko s kim, kada, zašto i kamo. I onda bi lipo skupila to i onda bi prodavala. $2 je mali trač.
0: Aj, Moro čakula, e.
2: Ako ona otkrije da ima neka preljub, onda ode do tih ljudi i onda i naplati $165 da šuti, da ne idu dalje.
0: E, i sad bi mi mogli za Vinkota napraviti cijenik ovako.
2: I žena
0: je dvije
2: kuće
0: ovako
2: napravila.
0: Ovako, mali Molo čakula, pošto su krešile cijene 20 eura da ne gre u eter. A ovi veli skondali, ljubavnica, ljubavnik 500 eura.
3: Evo, novija vijest je, to sam jutros pročitao, to je malo politički, smijenili su predsjednika gradskog vijeća staroga grada.
0: Aha, znači evo, sad je novi predsjednik Antonio Makijanić, je li tako?
3: Tako je.
0: Eto, čestitamo.
2: Ti znaš prije njega?
0: Ma nije, srekla sam samo prije njega.
3: Alo, već je znao Mirta Kastinova, joj ti Šime.
0: Ja u snu i govorim.
2: Evo, ako ja predlažem Vinkota za novog predsjednika.
0: Gradskoga vije, čekaj, Antonio nam je tek izabran, pusti. Vinkota je za ministra ribarstva, smo rekli.
2: Može.
3: Rekla mi je žena, odmah rastava braka. Nikakvi, samo ova obave, ove mi, pazite, ja ne mogu govoriti na radio bez veze. Znači, ovo moram se ni štopari čas.
0: E, ni štopari, a dobro, a sad smo osprikinili čajmo od ribarščina, ajde da čujemo.
3: Ovako, znači, 2-3 dana već Pave nose sardele. E, po 5 eura su, recimo da je, da su onako srinje žalosti, i su mi velike nole, ali more se svrigot, neki raz su čak bili i dobre.
0: A se ne mogu se pohat, va jodu bi veće za pohat.
3: More.
0: A more i pohat, dobro, onda nisu tako loše, ajde.
3: Ne, e sad ovako.
0: Ajde.
3: Znači, imamo riborostorigol koji je na tramatu, to možda ću vam jedan put objasniti kad budemo. On ima svake rebe, zubaci, komoči, ušati, salpi, svega. I mome, normalno je ovaj obor prodao po gostionima, a ovo je prodao u stovu.
0: Prodao za smrtnike obične.
3: Dobro, to bude dobra ponuda.
0: E.
3: A, imamo i ribara, ne samo starija, imamo ribara u Svetu Nedelju, jer su u Zastarišće, koji imaju jedne mriže, koje love škarpine, jastoge, i to sve sada ide u gostione. Znači mi, to se normalno ovako laički, normalno se to ne može kupiti, jedino ako ti je potreba čuo za likora, onda zazoveš jednega ili drugega riba, ostavi mi 2 kila škarpini za tega likora, o cijenima nećemo govoriti.
2: A ja to treba žigni kredit.
0: E, za likora, onda boje plati privatnog likara odmah, pa ne moraš.
3: E, znoma, kad ti likor odvoš dobu ribu, ne čekoš rijet.
0: E, a dobro, ajme, meni sad smo svašta rekli, dobro, ajde.
2: Nisam što rekli, čovjek je sama reka istinu.
0: A dobro, reka istinu, ajde.
3: Mirta, 2 i 2 su 4.
0: Jes, donio to.
2: Neka su i 5. Kod političara. Nego sad ti ja pitat ova, amo mi na entre.
0: Ajde, na entre, će jedan za obid.
3: Ovako, izvadila je, Emily mi je izvadila 6 loni sardijel.
0: E?
2: Od prošle godine?
3: Ne, imao mi je njega čovjeka. On je levoro tamo u Splitu i imao on, te slone sardele prekrasne su. Prva kategorija.
0: To nije, Elšani ili?
3: Ne, nema tajni, neću ga govoriti.
0: A, dobro, ajde.
3: Neću, i onda imamo hobotnicu u Lašćeru sa kompirima.
0: Opa! To ti je hobotnica u tepsi, ono pečena u špahere.
3: Ali, da te rešem što?
0: E.
3: Ali to nije litnja hobotnica.
0: Nego? To je ona čaj se bili zamrzli, jel? Bog se onda odmarzli.
3: Ova litnja hobotnica, ona bude sad puna voda.
0: Ma ne vaju sa litnja hobotnica, ne. Ne, nista ju.
3: I gljuka sa i sedan jaziki govori.
2: Čekaj, dakle su kumpiri?
0: Iz vartla? Iz poja?
3: Do moći.
0: Do moći.
3: Imamo dobra ponuda je na Pazoru, ovdje imamo dobru ponudu.
0: A bit će su dobre cine, jel tako? Na Pazoru.
3: Alo, ja niti znam koji mi je PIN kartice, niti znam
0: koji mi je kartica. Kad imao Emily?
3: Emily je to što...
2: Mire, on ima sve u kešu. On je keš.
3: Čime?
0: Ante keš.
3: Čime?
2: Volim.
3: Ja sjedem u 7 sati na Katridu i armija mriže. Znaš šta je armija mriže?
2: Je to krp i briž?
3: Krp, da, ali to su u 90% radi nove mriže.
2: Aha.
3: Evo samo da vam reći jednu...
0: Ajde, još narešte jednu besidu.
3: Od današnjega dana do nove godine imam posla.
2: Opa.
3: Opa,
2: e, da te on Antekeš.
0: Šta ti je?
3: To se ali... zove crni fond.
0: E, dobro, a mi smo Moznoteća samo za kroj paričali.
3: Što?
0: Pošto ne samo da volite Emili, nego sad ste se otkrili da volite Jasnu.
2: Ja ste napisala posebnu pismu samo za Vinkota.
0: Samo za Vinkota, uteka, uteka si, a oni ne znaju da joj uteka. Još pati za Vinkoton.
2: Je, ide pisma, uteka si i Jasna Zlokićka pati za naš Vinkoton.
0: Vinko Dujmović Iška, naš reporter iz Starog grada.
2: Koji je uteka Jasni Zlokić.
0: Uteka, ali ga je Emili stigla.
2: Bila je brža.
0: Ajde, bog.
3: Bog.

0: od točne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Mičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Samo da je bila kolonija, odnosno... Kako se nazva? Indira.
3: Indira.
2: Čekaj, ona je bila Forca, sad više nije Indira Forca.
3: A ne znam, možda nije više, možda nema Force.
2: Ne, samo ću ti reći da ti pivala je onome Novaku Đokoviću za rođena, a ja imam sam naša bolju koja bolje piva, ali piva će posli. Imamo mi novu
3: nije
2: našu...
3: Nije bila Novaku na rođenu.
2: Našu... Nije. Je, ko? Nije, nego imam našu reporterku novu, ovako, ne. Ona kad je u Trogiru, onda je Giovanna.
3: E.
2: A kad dođe na mali Drvenik, onda je Ivanka, i sad zamisli prezime, i Dvorac.
3: I Dvorac, možda ima žena Dvorac, ko zna.
2: Dobar dan, Ivanka.
3: Dobar dan, Ivana.
4: Ime Marta, dobar dan.
3: A Mirta, Mirta.
4: Mirta, Mirta, oprosti, oprosti. Najdraža emisija, postali ste mi petkom i nedjeljom, raspoložili ste ovdje, sve ste zarazili u stvari sa vašom emisijom, koliko je dobra.
3: A, baš vam hvala.
2: Zato smo sad i vas zvali, ja znam da, da ste vi i puni pozitivne energije. Sad, samo ste reći da, da ste u Italiji, onda je bila Giovanna i Castello.
3: Ja, Giovanna i Castello, certo che sì.
2: Kako je na malom Drveniku?
4: Pa evo, jutro sam došla, to je ludnica. Ludnica, brodovi, brod, trajekt je krcat. Krcat, turista ima, stvarno ima previše ove godine, sad ovi naručitelji...
3: Znači vi niste u minusu kao neka druga mjesta?
4: A pa ja ne vodim to evidenciju, ja samo vidim, pošto svaku večer idem prošeta doli do pristaništa, to mi je večerni izlazak, to volim, jer u kuću ne stojim, ne mogu stati, onda dođem doli malo zapivan na porat i tako, to mi je...
3: I zapivate?
2: Ima... Ne voli pivat.
4: Bogu, ima tu... Ima tu jedan naš ovišta karte prodaje Đorđi, jako dobra, dobra osoba. I onda tako se malo podružimo, dođu. Čak je ovo, kad sam tamo prije desetak dana bila, tako zapivala, došla grupa Slovenaca kod mene, jednu desetak njih ženskih, veseli, donijeli mi piće ovamo tamo. Ja zapivala, tako da to, eto, malo, nema ni zabave, onda bar ja tako malo zapivam po svome guštu i onda neko se uvati, neko se ne uvati.
2: Ali on samo mora reći da vam je trajekt, je ono, cilj se raspada. Mogli se isto da malo bolje i trajekt.
3: Šta za Drvenik, ne znam koji vozi, koji vam sad vozi za Drvenik?
4: Šoltanka je. A ime, dobro, imamo četiri linije i sve to, ali to je sad stvar.
3: A di će Šoltanka za Drvenik, šta nije, kako se kaže, žena s Drvenika je Drveniška, drvena sam skoro, nije drvena. Drveniška, ne Šoltanka.
2: A ne, ona je mali Drvenik, ima veliki i mali.
3: A di ste vi ste na malom Drveniku?
4: Na mali, je, ali ja sam čijom.

0: Aha, je.
1: A dobra, znači, aha, bil vi nama sad nešto zapijam?
2: Zapijat ću za kraj, nego moram samo pitati zapravo kolika je razlika veliki mali drvenik? Samo u nazivu ili je to ista veličina?
1: A nije, ovo je manji biće. Veli mali drvenik.
2: Razlika velika.
0: U vezi veličini.
1: Čekajte, ovako prvo vi nama recite, za oni koji ne znaju, di staje trajekt, na velon ili na malom drveniku?
2: Ne projde.
0: Ovako, najprije ide na veliki,
1: dobro,
0: onda dolazi na mali.
1: Aha.
0: A uvečer prvo dolazi na mali, pa onda ide tamo noći na veliki.
1: Koliko su udaljeni veli od malog?
0: Pa nisu, jednu 10-15 minuta vožnju.
1: Aha.
0: Nije daleko. Ali stvarno je prekrcato je sad ovo, ovi 8 mjeseci je strašno.
2: Uh-huh. Koji je lipši otok od ta dva?
1: A mali.
0: A meni je draži mali, lipše su plaže i sve.
2: Aha.
0: Stvarno je, plaže su super. Sad... Ovo ima mala rina, vela rina, to dođe kupači, znate kako?
1: Uh-huh.
0: Strašno kupača dolaze na velu rinu.
2: Ali isto se putuje, mi smo putovali do onoga velikoga 50 minuti.
1: Ja? 50 minuta?
0: Od Trogira do velikog drvenika ima jedno 45-50 minuta. E? Da.
2: I koliko još?
0: Od velikoga do maloga jedno 15 minuta.
2: Još ovdje stoji jedno, koliko 15 minuta ovdje stoji? Skoro možeš doći do Hvara.
0: Zavisi kad ide, u koju uru. Recimo, sad će doći u jednu uru manje 10 i odmah kreće za natrag.
1: Znači, prvo... Taka je veliki, pa onda ide na mali, jel?
0: Da. Uh-huh. Jedino uveče dođe prvi za veliki drvenik, za uh-huh. mali drvenik, onda ide za
1: veliki drvenik.
0: Zato što tamo ima luku i tamo on...
1: Dobro, tamo znači noći.
2: Ali nemaju vode, ni veliki ni mali, još uvijek nemaju vode.
1: Nemate vode?
0: Vode, to nam je najveći problem, nemamo vode, a govore se stalno da će biti, pa sad šta ja znam, nada umire zadnja.
1: Aha, a dobro, šta je s autima? Ono jedno vrijeme je bilo da s auta nešto ne mogu krcat, kakva je sad tu situ?
0: Auta ima krcato, ja više prije sam kariole smo viđali, a sad same aute, aute čak i ostaju na pristaništu jer nema
1: gužva,
0: mogu se okrcati koliko je to,
1: da.
0: Ne mogu vam opisat. Eto, ja sam kažem tu, svaku večer izađem pred brod, kad dođe brod ovdje, dođe zadnji brod u 9:15, uh-huh. i on se zadrži jednu 5 minuta jer mora krenit se točno. Uh-huh. I onda aute ima strašno puno, strašno. A svi ljudi putuje s kolima jer glupost.
1: Da, onda ne može se pješke obići, da, jasno.
0: Čak i dvije radnje su nam, imamo dvije nove samoposluge, to nam je velika prednost.
1: Dobro, odlično.
0: Imamo.
2: Cijene su kao u gradu ili su
1: cijene? A kakve su cijene, su skuplje?
0: Nisu puno skuplje.
2: Ajde, dobro, nije
1: kao na Lastovu. Nisu skuplje.
2: Nego što...
0: Imamo restorana, tako 2-3.
2: A pa lipo je.
0: Imamo sad lipu šetnicu, dolje odmah gdje uh-huh. pristanište, imamo lipu šetnicu, tako da uveče ljudi šetaju. Lipo je, stvarno sad ono ugodno.
2: Samo, sam vas prekinio u ručku, šta je vama danas brujeti?
0: A, šive moj, došla sam ti udeće turi i onda sam ti napravila, kako bih rekla, džuveć sa opakom. Znaš šta je opak?
1: Šta je to?
0: Ječam.
2: A, ječam.
1: Ječam.
2: Ja sam mislila neka bestija.
1: Čekajte, ali ribe, danas je petak, što nema ništa od ribe danas?
0: Nisam ribe, jer sam kasno, bila sam 8:30, pa nisam mogla na brzinu.
2: Ali ona voli vatati sama ribu.
1: A to sama vatate ribu?
0: Ne.
2: A nije?
0: Voli vatati, ali sad momentalno ovo je vrućina, ali mi je 20 godina. Ko će?
1: Da. Čuvajte se, hlada.
0: Volim ja lovit ribu, to mi je to, pisma Maškare, to je moja ljubav.
1: Aha.
2: Jednu godinu je bila Tina Turner u Maškarama, ja sam je snimala, izgledala je boje od Tine Turner.
0: Turisti trčali za menom.
1: Biše i žene trčale za vama, kad su oni trkali. Ajde, i šta ćete nam za kraj, moramo se odjavljivati, šta ćete nam za kraj zapjevati?
0: Samo iz drvenika.
2: Može.
1: Ajde, može, da vas čujemo.
0: Ispod zida Karmelenga, čini trogi ide spa, a ja nije.

0: Ja mislim da je to dosta.
1: Ma bravo!
2: Bravo!
1: I sad zamisli kako se ljudi lipo stanu i slušat Mariju.
2: E, pa nego šta?
0: Eto, opet je posjerka, možete...
2: I slušati i gledat.
0: Ako, ako neko nešto nema protiv mene, da se ja javljam ovdje, ja nisam...
1: Hvala Bogu, možete se vi javljati, vi ste
2: meni
1: dragi.
2: Ma, uvi možete, dobrodošli.
1: A sad smo za kraj, samo za vas, Tina Turner, Turner, the best.
2: Simply the best, da se znaku. Čeka nas Mido u Šolti, pa moramo. Već se zabrini, a di smo?
0: A eto, draga mi, ona pisma, oklape ošak, njih...

0: O să stăm dali.
1: Vrsta kupače. Ne, vrsta kupača, turist, sup, kajak i skokovi u more.
0: Pa se to ti. E, mogu tebe
1: zavisati. Skači na noge sa začepljeni nos.
0: A pa to je već avanturist.
1: Pa je, to je to. To budeš na kraju ludi. Skočiš.
0: Aj, kajak. Moramo čitati u eteru smo. Aj dalje. Boja kupaček.
1: Narančasta ili kraljevsko plava.
0: Tamo tvoja boja kraljevsko.
1: Je, ajde, seksi, faktor privlačnosti 9/10. A, slabo je to.
0: A mi si bogati sladoled, limeta i mango.
1: Pa nije mi to mrsko, nijedno ni drugo, ali ne bi baš zajedno, ajde.
0: Ajde. Ljetna dijeta 60%.
1: Glazba reggae i latino. Ma
0: tebe mogu zamisliti reggae samo tako.
1: Sorry, dreadlocks. Putovanje, inozemstvo ili otkrivanje skrivenih plaža.
0: Turistička zarada.
1: Dodatni sezonski prihodi.
0: To nije red lokal, oni peru kosu tu ili ne.
1: Ja ne znam, pa ali znaš da oni to više ne mogu otpetljati one dreadlocks.
0: Wow, dobravo, sušno mrajamo.
1: Ajde.
0: Jarac.
1: Ima takvih frizura i bez toga.
0: Jarac. Ajde. Ljetna ljubav dolazi kada je najmanje očekujete, ako ste ostavljeni posao i novi planovi vraćaju osmijeh.
1: Vrsta kupača, oni su koji dolaze rano i uživaju u miru.
0: Boja kupaček, tamno plava i sivo.
1: Ajme do sada, joj, ajde.
0: Seksi faktor 8 od 10 pala.
1: Sladoled je od lješnjaka.
0: To je doba sladoled.
1: Je.
0: Ljetno djeta 90. Glazba, evergreen i domaći pop.
1: A putovanje idealno za jarce, planinski odmor ili kulturni gradovi.
0: Kulturne planine. Turistička zarada.
1: Maču,
0: najstabilnija među znakovima.
1: Dobro. Evo sad vodenjak. Da vidimo. Ljetna ljubav dogodit će se nešto potpuno neočekivano.
0: Dobre. Ako ste ostavljeni, kupujte karte za novo putovanje i krećete dalje.
1: To ti radiš da nisi ostavljen, dobre, ajde.
0: Dalje. Vrsta kupača.
1: Istraživač skrivenih uvala. Jevo smisli.
0: Ali te uvale moraju imati tuš. Ja se moram tušire, ja ne mogu podniti sol na...
1: E, sol na rani.
0: Boja kupaček, tirkizna ili ljubičasta.
1: Da budete zamijećeni po originalnosti.
0: Ajde.
1: Faktor privlačnosti.
0: 9 od 10.
1: 9, ko i meni isto.
0: Aj.
1: Sladoled, korovica i pistačno.
0: Oni su ne voli, to mi najgori opus.
1: Ozbiljno, nije ti draga, meni je...
0: Ljetna dijeta, 75%, kod mene je 15%.
1: Je, dobro, nekad i 5, ajde glazba.
0: Glazba mi je indi, možeš misliti.
1: Indi elektronska.
0: Aha.
1: Putovanje otoko još niste posjetili, krije lijepa iznenađenja.
0: Lastovo sam bija.
1: E, a di sam ljet?
0: Su,
1: kao neka... Sušac, bru, snik, ajde dalje.
0: Turistina na jabuci. Kreativne ideje donose dodatni prihod, to ću staviti turiste da spavaju na krovu.
1: Je. Može isti fortuna, šta? Što se tiče riba, ljetna ljubav je ponovo kao iz romantičnog filma, pogled preko mora mijenja sve.
0: Ne znam koji to film.
1: E, a na Titanic.
0: Aj.
1: E, ajmo dalje.
0: Ako ste ostavljeni, novi početak dolazi brže nego što mislite.
1: Oni su vrsta kupača koji iz mora izlaze tek kad ogladne.
0: Boja kupače, akvamarin ili morsko zelena da blistate poput morskog vala.
1: Seksi faktor privlačnosti 9/10.
0: Kokos, jagoda, borovnica.
1: Omiljeni ljetni okusi sladoleda.
0: Ljetna dijeta je 80%.
1: Da, glazba, romantične balade i lagani ljetni ritmovi.
0: Putovanje, krstarenje ili odmor na otoku mogao bi vam ispuniti jednu veliku želju.
1: Uh-huh, a turistička zarada, sretna sezona donosi ugodna financijska iznenađenja. Ovo izgleda da je HTZ pis.
0: Pa ja ti kažem, niko nije...
1: Svi su dobro... Pa neka ljudi zarade, šta ima veze?
0: Ja nije problem
1: znači,
0: u tome.
1: Niko nije u minusu. Problem je što smo mi došli do kraja emisije.
0: I ja mislim da su ljudi sretni.
1: Pa ne znam baš. Jesu. Falim još, zamisli da ima 24 znaka. Horoskopa.
0: Koliko ima oni kineski? Mali milion.
1: Nije, mislim, čekaj, isto 12 ili 13.
0: Ne znam.
1: Nije, ali nekako obrnuto počinje s tim.
0: Imamo kome danas pozdraviti od slušatelja.
1: A, dobro, pozdravit ćemo našu dragu prijateljicu. Jučer sam je vidjela, poslala mi je moja Nikol da je vidi na videu. Maju Roje Raos, nismo je davno pozdravili.
0: A, mi gospođu Maju Roje
1: Raos. Gospođu Maju Roje Raos.
0: Nije
1: joj rođendan. Rođendan smo čestitali, bio u 6. mjesec, ali je pozdravljamo.
0: I našu Borjanu. Koja je radila na Radio Split.
1: Borjanu s Radio Splita, koga ćemo još pozdraviti.
0: Ja tebe, ti mene.
1: Ja tebe, ti mene i sve naše slušatelje. Vito Jelić je s nama bio.
0: I Stipe.
1: I Stipe Blažević prije njega. U još vijestima je... Ivan Perdić.
0: Je, i on je bio, svako malo.
1: Je.
0: I skoro smo zakasnili. Mi smo zapravo skoro izašli pri samom kraju. I koga se pozdravljam?
1: Ne znam, sve ljude koji su imali strpljenje s nama ostati do 15 sati do 3. 15 do 3 ili 3 manji kvart. Ajmo čajd.
0: Ajmo čajd.
1: Ugodan vikend i zamislite sad ovo, idući petak nas nema.

0: Dva petka ili tri?
1: Nije dva.
0: Je.
1: Koliko tebe petaka nema?
0: Dva ili tri.
1: Dva ili tri, ne, mene nema dva petka.
0: Dobro.
1: Znači iduća dva, tri petka, s vama će biti kolegica Regina Zubanović.
0: Je.
1: Mi se malo odjavljujemo, malo se moramo odmoriti, a i vi od nas.
0: Prijavljujem se na odmor.
1: Prijavljamo se na odmor, može.
0: Odjavljujem se od posla.
1: Šaljem jedan veliki poljubac, nedostat ćete nam i čujemo se tamo početkom jeseni, jel da?
0: Koje jeseni?
1: Koje jeseni? Jesen u meni, jesen u meni tugujem.
0: A u meni proljeće.
1: Zašto sanjam proljeće?
0: Alo, idemo,
1: a tvoje ceste ne vode. Bog, bog, vole vas Šime i Mirta.

nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

sve su liči na svom mistu, kaj svičice na torti kad smo zajedno.

neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.